ezalaki mokano ya Nzambe ke kosala nga mabe oyo nandimi pasi na ngai. Soki ezalaki ata décision ya colonel, mais nasali recours epai ya général Fifi Eiffel Kinoani